0: إنني أجيب عليها فأبدأ أولا برسالة السيد عبد الرزاق خبازة من حلب، فأعلمه بأننا أرسلنا له الأجوبة على رسالته ضمن رسالة.
1: Na pásmě 49,9 metrů, 30,28 metrů a 25,43 metrů, na frekvenci 6110, 9737 a 11795 kHz.
2: والا حضرت قبول فرمودند حضور مبارکشان شرفیاب شده و افتخار انجام مصاحبه کوتاهی را با والا حضرت داشته باشم. همین موضوع اسباب سپاسگزاری فراوان رادیوی صدای آلمان است که اجازه پخش این مصاحبه را داشته باشد.